0: ko ni fun Olorun loke orun mo ki n la ro pe e ku ojumo eni to mu are mo lojo en ko pelu emi lojo to ni kere anugba eni ko bire fun yin ojo de ojo fun loruko Jesus eni ko fun re fun be ni ori mo ka ninu oro Olorun ori David ori iketa odun ogoji ese ikarun jini ogbon David lo soro oni lati gba to ti wa le to n fi dagba tun Olorun n ko ododo sile iwo omo re ko kin sagbe jeun agba ko so bo se on kori bo se on ka ye baje e je ka do nipasẹ Olorun e ma ja baje pelu aye opolopo laye ti so won doda ohun miran nitoro ohun to n sele laye sugbon aye aye gbe ni a o si fi aye sele e je gbiyanju lati hu abi ododo e je gbiyanju baye ba baje e ma ja baje Olorun lo pelu emi wa e je gbadura mo gbadura eni mimo israeli ko pelu yin eleda on gbogbo ko se ti ni rere emi David Adesan
1: الحمد لله الذي أعاد بعد ما ماتنا وإليه النشور دوك فو ولون وباتي يجي ولين باتي وقوالانا بوين يلقوا ولكي بيأكو جماري وجماتوني يولا واسي ألافيا فقبال يوك أتياري زيكي ونا لافي مالو ولا لا حول ولا قوة إلا بالله أباكنا إتيو جي يوغلي تيران فو ولا روي وني كاما baba anta wa shilayi Allah subhanahu wa ta'ala ujui wa nwa al-Quran al-Karim huwa ba khalaqutu li jinna wal insa illa li ya'budun umu shadini ya tiyal janifu kamira jukiwa siyolo wabalo siyolo wabayi kishi de dendu bataratu wa agbiagi abita wa agbi nuduro latu majosi folon ugmuta banshini wa yiwa alu ambo wa kuma jaluri tolo wabala subhanahu wa ta'ala kasi ngarati yolo wabangu yuba abdoro wabala kushalikunda adawa Allah Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar
2: akiwa ko ya ko ojumo loni ojumo to mo aloni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro loni o ni suru kini an pe ni suru awon agbabo won ni suru o ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma bi konju konju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odunfa ogbiyonu o ni inu bibi o da nkoko fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore lo ni ajafon mila o lo re fe ya ti so mo ni wo won no kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo o lo nje iyawo ti oba ni suru gbogun ta nfe a to lowo ire wa to lowo ire o ma to lowo ire aya to lowo a tu wa ni gbogun atalafia a tu ni fokanbale lati lo gbogbo re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi